Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki

ringgit kekal antara mata wang terbaik di Asia. Tekanan ekonomi tidak jejas perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Ringgit terus mencatat prestasi memberangsangkan di Asia tahun ini meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, prestasi itu didorong aliran masuk pelaburan yang kukuh dan asas ekonomi negara yang teguh. Jelas beliau, keyakinan pelabur terhadap Malaysia turut dibuktikan menerusi peningkatan pelaburan langsung asing dan domestik. Tekanan ekonomi akibat ketegangan geopolitik di Asia Barat tidak boleh dibiarkan menjejaskan perpaduan dan keharmonian masyarakat. Demikian menurut hantaran Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof di Facebook. Beliau berkata walaupun konflik berkenaan turut memberi kesan kepada Malaysia, rakyat perlu memastikan tekanan itu tidak menghakis ikatan perpaduan. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Permodalan Nasional Berhad dan Kumpulan Wang Persaraan akan memperuntukkan sebahagian modal masing-masing bagi menyokong syarikat yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap penciptaan nilai dan pelaksanaan prinsip My Value Up. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh agenda berkenaan dengan memberi pengiktirafan kepada syarikat yang mengamalkan tadbir urus kukuh, pengurusan modal lebih baik serta ketelusan tinggi. Inisiatif itu juga dijangka meningkatkan keyakinan pelabur dan memperkukuh daya saing syarikat Malaysia di peringkat serantau dan global. Liputan rangkaian 5G di seluruh negara disasarkan mencapai 98%, manakala 4G pada tahap 100% di kawasan berpenduduk menjelang tahun 2030. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, liputan 5G ketika ini telah mencapai kira-kira 84% dengan usaha terus dipergiat bagi memperluas capaian rangkaian berkenaan di seluruh negara.
1: Bila saya sebut tentang highway data, kita tahu untuk 5G, kelajuan data tu sangat-sangat tinggi. Dan dalam konteks gudang, perindustrian, kilang, seringkali antara mesin, mereka perlu berkomunikasi dengan sangat pantas, in real time. Ini boleh berlaku dengan kelajuan internet 5G. Jauh lebih laju dan kurang latency berbanding dengan 4G ataupun berbanding dengan Wi-Fi.
0: Katanya teknologi itu kini semakin matang dengan lebih mampu milik dan mudah diakses perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Urbanisasi mampan kini menjadi keperluan penting dalam memastikan pembangunan negara seimbang dengan pemeliharaan alam sekitar. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koh Ming berkata, pembangunan perumahan perlu memberi keutamaan kepada kelestarian bandar selaras sasaran mengekalkan sekurang-kurangnya 51% kawasan hijau. Pelbagai inisiatif bandar mampan terus digiatkan termasuk penanaman lebih 115 juta pokok dan perancangan 18 loji merawat sisa pepejal kepada tenaga menjelang 2040. Sebanyak 7 siri operasi pembenihan awan OPA melibatkan 27 penerbangan telah dilaksanakan di beberapa kawasan seluruh negara sejak Februari bagi mengurangkan kesan cuaca panas dan kering susulan fenomena El Nino. Agensi Pengurusan Bencana Negara memaklumkan 3 lagi siri OPA dijadualkan dalam masa terdekat bagi membantu meningkatkan taburan hujan serta paras empangan di kawasan terjejas. Menurut Ketua Pengarahnya, Mio Ismail Mio Hakim, pelbagai agensi digerakkan bagi memastikan bekalan air dan keselamatan rakyat terjamin susulan peningkatan risiko El Nino termasuk kemarau, jerbu dan kebakaran terbuka. Berita seterusnya, jadual padat menanti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari terakhir lawatan rasmi ke Jepun. Laporan lanjut bersama Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
2: Baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ini sedang menyampaikan ucap tama pada persidangan antarabangsa Nikkei ke-31. Ucap tama itu menekankan peranan Malaysia dalam mengundi langkah geopolitik yang kompleks. Ini termasuk dalam menangani cabaran yang timbul akibat ketidaktentuan global serta menerka peluang-peluang strategik yang berpotensi untuk dimanfaatkan ke arah menjamin kemakmuran rantau Asia demi kepentingan dan manfaat bersama. Menurut laman web rasmi, Forum Selama 2 Hari itu turut menghimpunkan pemimpin-pemimpin tertinggi dan tokoh-tokoh berpengaruh negara di peringkat serantau. Selepas ini, Datuk Seri Anwar akan mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatan dari Ibu Sanae dan Taichi, sekaligus memberi peluang kepada Putrajaya Tokyo untuk merintis kerjasama baru dalam pelbagai sektor. Baik, setakat itu saja laporan saya, Muhammad Farid Khalid dari Tokyo. Untuk RTM, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih, Khairi. Rakyat Malaysia bakal menikmati liputan penuh Piala Dunia FIFA 2026. Kesemua 104 perlawanan akan disiarkan menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM dan Unify TV yang merupakan penyiar rasmi kejohanan bola sepak terbesar dunia itu. Peminat bola sepak juga boleh mengikuti perlawanan menerusi platform Unify TV dan saluran utama RTM di platform MyTV iaitu TV OK dan Sukan Plus. Sementara itu, kejohanan tersebut turut boleh ditonton secara percuma menerusi platform penstriman RTM Click melalui aplikasi mudah alih dan laman sesawang rasmi RTM. RTM Click boleh diakses menggunakan pelbagai peranti termasuk telefon pintar, komputer riba, komputer peribadi dan televisyen pintar tanpa perlu pendaftaran akaun. RTM juga menyediakan kemudahan tontonan semula bagi perlawanan tertentu tertakluk kepada jadual yang ditetapkan. Sementara itu, peminat bola sepak melahirkan rasa teruja untuk menonton perlawanan secara percuma menerusi platform RTM.
3: Amat-amat terharulah dan amat-amat berterima kasihlah kepada pihak RTM kerana menyediakan siaran langsung Piala Dunia FIFA kepada rakyat Malaysia. Jadi satu yang memang dinantikan setiap 4 tahun sekali dan pihak RTM memang memberi peluang kepada kita rakyat Malaysia lah untuk mengikuti saya langsung ini.
4: Saya rasa amat teruja lah memandangkan kerajaan memberi penyiaran percuma lah kepada kita untuk menonton Piala Dunia secara percuma di stesen TV RTM, di mana ia merupakan stesen TV utama Malaysia lah dalam menjadi meneraju penyiaran utama di negara ini.
5: Okey, yang itu pun saya dapat tengok dekat media sosial juga sebab yang RTM nak bagi free percuma 104 match lah. So memang kita orang memang Piala Dunia kan lama nak tunggu. So kalau RTM dah dapat bagi ni memang kita boleh spend time kat rumah lah dengan family apa semua, dengan kawan-kawan, kat mamak apa semua. Memang alhamdulillah RTM, terima kasih RTM.
6: Bagi saya itu satu kelebihan yang amat bermakna lah bagi rakyat Malaysia. Sebab kita pun sedia maklum bahawa siaran Piala Dunia ni bayarannya agak tinggi lah kalau kita nak siarkan di seluruh siaran TV. Jadi kalau bisa kata pihak kerajaan atau pihak sepatutnya memberi secara percuma, rasa amat gembira lah.
0: Iran akan berlepas ke Los Angeles sehari sebelum perlawanan pembukaan peringkat kumpulan Piala Dunia FIFA 2026 menentang New Zealand pada Isnin. Iran menjadikan Tijuana di Mexico sebagai pangkalan sepanjang kejohanan, walaupun ketiga-tiga perlawanan pusingan pertama berlangsung di Amerika Syarikat. Konflik di Asia Barat, rundingan antara puak-puak Palestin dengan para pengantara di Kaherah bertujuan menamatkan perang secara kekal di Gaza menemukan jalan buntu. Isu pelucutan senjata kekal menjadi pertikaian utama selain kumpulan Hamas. Perkara itu disahkan dua sumber Palestin kepada AFP. Puak-puak Palestin berpegang kepada prinsip bahawa sebarang pelucutan senjata mesti dikaitkan dengan pengunduran sepenuhnya Israel dari Gaza. Bagaimanapun, prospek untuk mencapai perkara itu masih dilihat jauh daripada menjadi kenyataan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ringgit kekal antara mata wang terbaik di Asia. Tekanan ekonomi tidak jejas perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Click. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: sure.
1: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Itu dia nyanyian daripada Aizah Amdan featuring sekumpulan orang gila ataupun SOG dengan tajuk lagunya Ajar Aku, buah tangan terbaru daripada Aizah Amdan. Yang mana belum lagi menonton video klipnya, anda boleh pergi menonton di YouTube Aizah Amdan sendiri. Okey, 9.28 minit pagi sekarang ini, anda masih lagi dengarkan segmen Teh Tarik Kopi O.
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, kita masih lagi nak bawakan vibe Piala Dunia FIFA 2026. Di mana kalau kita tengok daripada segi iklimnya di tiga buah negara, mereka ni akan touring lah kan, akan adakan penerbangan di ke Mexico, penerbangan ke Canada dan juga di Amerika Syarikat. Dan perubahan iklim meningkatkan risiko suhu panas yang boleh menjejaskan prestasi pemain dan memperlahankan tempo permainan. Dalam 97 daripada 104 perlawanan Piala Dunia akan datang, dan menurut kumpulan penyelidikan dan komunikasi iklim bukan berasaskan keuntungan awal bulan ini, laporan daripada Kyodo News, Climate Central meneliti kebarangkalian suhu melebihi 28 darjah Celsius, iaitu ambang yang dikaitkan dengan kemerosotan prestasi pemain seperti pengurangan kekerapan melakukan larian pantas dan tempoh pemulihan yang lebih perlahan. Dan menurut kumpulan itu juga, suhu panas akan mengancam keselamatan atlet dan penyokong selain menjejaskan kualiti permainan pada kejohanan bola sepak yang berlangsung dari 11 Jun hingga 19 Julai depan yang dianjurkan bersama oleh Kanada, Mexico dan Amerika Syarikat.
2: Analisis itu membandingkan keadaan iklim semasa yang dipengaruhi perubahan iklim akibat aktiviti manusia dengan senario tanpa perubahan iklim bagi menentukan bagaimana pemanasan global boleh mengubah kebarangkalian suhu panas yang menjejaskan prestasi pemain ketika perlawanan. Antaranya pasukan kebangsaan Jepun dijangka berdepan masalah akibat suhu panas pada peringkat kumpulan. Kebarangkalian pasukan itu berdepan kesan suhu panas dianggarkan 95% ketika perlawanan menentang Belanda pada hari Ahad di Dallas, Texas, 79% ketika menentang Tunisia pada 20 Jun di Monterrey, Mexico, dan 98% ketika menentang Sweden pada 25 Jun di Dallas.
0: Okey, kita sudah maklum lah kan, orang putih ni memang dah biasa duduk dalam four season ni. Tiba-tiba kalau dapat iklim yang agak panas sangat-sangat tu, 28 darjah Celsius tu bagi mereka dah tinggi tu, bagi kita pun dah tinggi dah tu kan. Dan angka bagi ketiga-ketiga perlawanan itu adalah lebih tinggi berbanding senario tanpa perubahan iklim. Dan menurut analisis tu juga, antara semua perlawanan Piala Dunia, perubahan iklim paling meningkat kebarangkalian suhu panas yang menjejaskan prestasi pemain bagi perlawanan Uruguay menentang Spanyol di Guadalajara di Mexico pada 26 Jun dengan peningkatan sebanyak 37 mata peratusan kepada 70%. Dan bermain dalam suhu melebihi 28 darjah Celsius mengubah corak permainan, menjejaskan teknikal, tempo dan kualiti keseluruhan. Ini kata Mike Tipton, profesor di Universiti Portsmouth dan anggota pasukan analisis Climate Central.
2: Jadi pada dilihat, pengurangan intensiti, kurang larian pantas dan kemungkinan lebih sedikit peluang dapat dicipta. Okey, pemain pasukan kebangsaan Norway Morten Thorsby berkata, analisis ini menjelaskan bahawa peningkatan suhu bukan saja risiko kesihatan serius kepada pemain dan penyokong, malah boleh menjejaskan kualiti permainan itu sendiri. Jadi apabila suhu panas menjejaskan larian pantas, pemulihan dan intensiti keseluruhan permainan, ia mengubah cara bola sepak dimainkan dan bukan ke arah yang lebih baik.
0: Okey, jadi itu dia antara orang cakap ramalan cuacanya.
2: Okey,
0: tapi kita doakan semoga ianya berjalan dengan lancar. Dan kita nak bagi peringatan juga kepada masyarakat negara Malaysia yang ingin mengambil kesempatan untuk orang cakap berada di lokasi-lokasi Piala Dunia FIFA 2026 ni. Dengan info ini, harapnya anda lebih bersedia buat persediaan awal dengan cuaca yang agak panas di sana. Tolong jaga kesihatan dan tolong juga jaga keselamatan anda. Kami doakan perjalanan anda pergi dan pulang dengan selamat, insyaAllah. Okay? Dan selepas ini kami akan kembali lagi. Ada yang tanya dekat Selangor FM ni, sempena FIFA sempena World Cup FIFA 2026 ni, tak ada program-program ke? Tadi dengar macam ada program. Okey, Selangor FM buat apa? Kejap lagi kami bagi tahu apa yang ada di Selangor FM sempena World Cup.
3: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

Okay, dan kepada anda, selepas ini kami akan bagi tahu siapa akan gantikan. Hari tu tiba-tiba Anis kan, Ida tak pergi mana. Kejap lagi lah kami double confirm dulu siapa yang akan hiburkan anda menerusi Hello Selangor.

0: rutin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor perkukuh kerjasama ekonomi serantau tarif pelaburan berkualiti tinggi. Dasar OKU Selangor 2026-2030 fokus inklusiviti dan kebolehcapaian. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selangor terus memperkukuh kerjasama ekonomi serantau bagi menarik lebih banyak pelaburan berkualiti tinggi serta memperkasa daya tahan ekonomi negeri dalam menghadapi cabaran ekonomi global. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, usaha itu diterjemahkan menerusi mesyuarat meja bulat pelaburan anjuran OCBC Singapura dan Invest Selangor di bawah siri One Connect Connecting Business Across ASEAN. Menurut beliau, sesi berkenaan menghimpunkan syarikat berpengkalan di Singapura, perusahaan multinasional, pelaburan berpotensi serta institusi keuangan bagi meneroka peluang pelaburan di Selangor. Beliau yang kini berada di Singapura bagi lawatan kerja rasmi selama 3 hari berkata, Selangor terus menawarkan kelebihan daya saing sebagai destinasi pelaburan utama ASEAN menerusi infrastruktur lengkap, tenaga kerja berkemahiran tinggi serta ekosistem perindustrian yang kukuh. Pemegang taruh dan pihak berkuasa tempatan di Selangor perlu memainkan peranan secara berakuntabiliti bagi memastikan dasar orang kurang upaya Selangor dan Pelan Tindakan 2026 hingga 2030 memberi manfaat sebenar kepada komuniti OKU. Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Anfar Syahri berkata, kejayaan sesebuah negeri bukan hanya diukur melalui pembangunan fizikal dan pertumbuhan ekonomi, sebaliknya berdasarkan keupayaan memastikan setiap rakyat mendapat peluang hidup secara bermaruah dan saksama. Menurut beliau, pihak berkuasa tempatan perlu lebih proaktif dalam melaksanakan prinsip kebolehcapaian dan reka bentuk sejagat dalam setiap pembangunan baharu. Beliau berkata demikian selepas melancarkan dokumen dasar berkenaan di Universiti Teknologi MARA UiTM Shah Alam. Lembaga Urus Air Selangor Luas terus memperkukuh pengelusan sumber air dan pelindungan sungai menerusi penglibatan dalam projek rancangan tebatan banjir Sungai Langat Fasa 2. Menurut Luas, projek itu bertujuan mengoptimumkan pelaksanaan tebatan banjir selain memastikan pelindungan sumber air dilaksanakan secara mampan. Projek bernilai lebih RM700 juta itu dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 120,000 penduduk menerusi pengurangan risiko banjir di kawasan terlibat. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Persatuan Arboris Malaysia PARM menzahirkan penghargaan atas perkenan Yang Mulia Datin Paduka Seri Afzal Fadini Abdul Aziz menerima pelantikan sebagai penaung diraja persatuan itu berkuat kuasa 20 April lalu. Menurut PARM, pelantikan itu mencerminkan sokongan terhadap usaha memperkukuh bidang arborikultur dan kelestarian alam sekitar di Malaysia. PARM berharap naungan diraja tersebut mampu memperkasa profesion arbori serta meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan penjagaan pokok dan landscape hijau negara. Seramai 152 asnaf fakir dan miskin di Kampung Melayu Vira Damai Batu Kef menerima bantuan menerusi program agihan fidyah Majlis Agama Islam Selangor MAIS membabitkan peruntukan lebih RM34,000. MAIS memaklumkan bantuan itu merangkumi pelbagai keperluan asas harian termasuk beras, gula, minyak masak dan produk makanan bagi membantu meringankan beban kos sara hidup penerima. Program tersebut merupakan sebahagian usaha berterusan MAIS dalam memastikan amanah pembayaran fidyah dapat disalurkan secara sistematik dan berkesan kepada golongan yang layak. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah pagi dijangka ribut petir di beberapa tempat iaitu di Gombak, Hulu Langat, Kelang dan Kuala Langat. Manakala petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman iaitu di Hulu Selangor, Petaling dan Sepang. Sekian Buletin Selangor FM pukul 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomba.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya Penolong Penguasa Bomba Muhammad Rasul bin Hashim dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 9 Jun 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 10 Jun 2026 jam 8 pagi. Untuk makluman, di negeri Selangor dalam tempoh masa 24 jam, kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 4 kes, iaitu 1 kes kebakaran melibatkan rumah dan 3 kes kebakaran melibatkan kedai. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak 4 kes, iaitu 4 kes kebakaran melibatkan kereta. Manakala, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 12 kes melibatkan kebakaran hutan, kebun dan tapak pelupusan sampah. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, tiang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 5 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat adalah sebanyak 3 kes melibatkan kes kemalangan jalan raya, lift tersangkut dan pintu terkunci. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 52 kes. Untuk makluman, tiada kes kematian dalam tempoh masa 24 jam direkodkan. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 80 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Hakim Rusli, Lembah Kesepian. Okey, baiklah, sekarang ini kita nak teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Baiklah, kalau dekat rumah anda tu kan, dekat tempat soket elektrik tu, ada tak serangga ataupun semut berkumpul di situ? Jadi kenapa soket elektrik ni jadi tempat kegemaran semut? Kerana itu antara laluan yang tersembunyilah, di mana sistem pendawaian elektrik di dalam dini rumah biasanya bersambung antara satu sama lain. Jadi bila semut berjaya masuk ke satu soket, semut tersebut sebenarnya sudah menemui laluan pintas atau terowong kecil yang membolehkan mereka bergerak ke kawasan yang lain seperti bilik tidur, bilik air dan dapur dengan mudah. Sebab tu kadang-kadang kita duk tertanya-tanya kan, dari mana datangnya semut ni, tak nampak pun tahu dah ada je berkumpul. Okay, seterusnya adalah suhu yang sesuai. Ruang di dalam dinding dan sekitar sui selalunya lebih hangat berbanding kawasan lain, dan keadaan ini sangat sesuai untuk semut membina sarang dan membiak dengan lebih selamat tanpa gangguan dari luar. Jadi bagaimana cara nak halau semut di soket elektrik anda tu? Okey, langkah-langkahnya adalah anda boleh beli gel umpan semut dan anda boleh dapatkan racun semut jenis gel ini dengan mudah di pasaraya, kedai perkakasan ataupun platform dalam talian. Dan titiskan di kawasan strategik, letakkan sedikit gel, cukup satu ataupun dua titik saja di kawasan bahan hampiran soket atau laluan luar yang biasa dilalui semut, dan elakkan meletakkan di dalam lubang soket. Dan seterusnya, biar semut bawa balik ke sarang. Semut akan tertarik dengan gel tersebut, memakannya dan membawa sisa racun itu kembali ke sarang mereka di dalam dinding. Seterusnya, hapuskan seluruh koloni. Kaedah ini berfungsi secara santai, jadi seluruh koloni termasuklah ratus semut yang berada di dalam sarang juga akan terhapus. Jadi kalau lepas ni nampak semut mula buat pot dekat suis lampu rumah, jangan panik dan jangan main sembur saja. Anda boleh guna trik umpan gel ini supaya masalah dapat diselesaikan dan poket pun tak bocor. Okay, jadi selamat mencuba untuk Intai Dapur hari ini, segalanya tentang rumah anda. Layan dulu gini.

dan kembali terjalin. Yang mana satu pilihan hati anda? Boleh lock pilihan 1 ataupun lock pilihan 2 dan hantarkan di nombor 019-330-4425. Sekarang ini kita nak berhibur dengan lagu daripada Mamat Aziz, Dewi Sukma, Selangor FM.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sama-sama itu juga kita nak kongsikan di mana temuduga bersemuka 4,000 jawatan ditawarkan di Carnival Job Care Selangor. Di mana Carnival Jelajah Job Care Selangor membuka peluang kepada pencari kerja untuk ditemuduga secara bersemuka bersama majikan pada 13 Jun ini. Dan program yang berlangsung di Dewan Seri Siantan Selayang bermula jam 9 pagi hingga 4 petang itu menghimpunkan majikan daripada pelbagai sektor bagi menawarkan peluang pekerjaan kepada orang ramai. Dan selain memudahkan proses pemadanan pekerjaan secara telus, dan Esko Sumber Manusia V. Paparaidu berkata sesi temuduga bersemuka memberi peluang kepada pencari kerja berinteraksi secara langsung dengan bakal majikan serta mendapatkan maklum balas dengan lebih cepat. Dan melalui karnival ini, peserta bukan sahaja boleh memohon pekerjaan, malah berpeluang menghadiri sesi temuduga secara terus dengan majikan yang mengambil bahagian. Dan lebih 20 majikan daripada pelbagai sektor ekonomi dijangka mengambil bahagian dalam karnival itu dengan ribuan peluang pekerjaan ditawarkan kepada pencari kerja menerusi sesi temuduga secara bersemuka. Okey, jadi untuk anda terutama sekali golongan belia, graduan baru ataupun individu yang sedang mencari pekerjaan, supaya anda boleh hadir dan memanfaatkan peluang yang tersedia ini. Okey, jangan lupa untuk Carnival Jelajah Job Care Selangor pada 13 Jun ini.

Negara Asia digesa lebih dinamik hadapi cabaran global. Kerjasama Malaysia-Jepun teroka teknologi termaju. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari.

0: Dunia kini menghadapi kekurangan hala tuju yang jelas dalam kepimpinan dan bukannya kuasa. Demikian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada forum Nikkei ke-31 di Jepun. Beliau menggesa kerjasama global yang baharu untuk menangani cabaran geopolitik yang semakin meningkat sambil menekankan bahawa kepimpinan berkesan memerlukan hala tuju yang jelas di tengah-tengah ketidaktentuan global. Dato' Sri Anwar dalam pada itu turut menggesa negara-negara Asia memainkan peranan yang lebih aktif dan dinamik dalam mencorakkan masa depan rantau ini demi mendepani cabaran geopolitik dunia yang semakin mencabar. Jelas beliau, cabaran global semasa bukanlah berlaku secara kebetulan, sebaliknya didorong oleh pendekatan geopolitik lama yang masih berteraskan dominasi serta perubatan pengaruh oleh kuasa-kuasa besar.
1: The continuing tragedy in Gaza, Lebanon, tensions in West Asia, you call Middle East, and the compounding global effects and the prolonged war in Ukraine remind us on the fragility of peace and the limits of international consensus. These are urgent and pressing concerns directly impacting the very fabric of international order.
0: Pada forum sama, Perdana Menteri berkata sokongan kerajaan dan industri Jepun penting untuk membantu Malaysia membangunkan keupayaan dalam teknologi termaju, terutama semikonduktor, kecerdasan buatan AI, pengkomputeran kuantum dan pembungkusan termaju. Menurut Dato' Sri Anwar, negara sedang menyusun strategi untuk tidak hanya bergantung kepada sektor pertumbuhan tradisional dengan memanfaatkan pendigitalan, AI dan teknologi baharu di samping memperkukuh peranannya sebagai hub semikonduktor serantau. Sistem pendidikan negara perlu memberi penekanan kepada penghayatan nilai perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Menurut pensyarah Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia UPM, Profesor Madya Dr. Ratna Roshida Abdul Razak, pendekatan itu penting bagi melahirkan warga negara yang berjati diri serta memahami tanggungjawab mereka kepada negara.
2: Yang kita nak, bagaimana pelajar berjaya memaknakan, menghayati ataupun memberi rasa, ini ada sangat sukar untuk kita nilai. Tapi dalam konteks jangka pendek, kita boleh lihat dari segi dalam tempoh pelajar di sekolah, dan jangka panjang macam mana kemenjadian pelajar apabila melalui peringkat sekolah rendah, menengah, universiti, kemenjadian sebenar dia sebagai warga negara yang macam mana. Sebab bagi saya lah, warga negara kita ada ini adalah merupakan refleks kepada pendidikan yang diterima. Dan kita tahu kalau perlembagaan rukun negara daripada sekolah rendah, kita dah diberitahu. Tetapi kerana pengetahuan hanya di peringkat tahu sahaja, dan bagi saya kurang berjaya untuk di-internalize, dihayati, dimaknakan, diberi rasa.
0: Profesor Madya Dr. Ratna Roshida Abdul Razak. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengarahkan Datin Sri Rosmah Mansur membayar RM67.5 juta kepada Global Royalty Trading SAL, iaitu syarikat barang kemas berpangkalan di Lubnan, berhubung kehilangan 43 utas barangan kemas dalam tempoh sebulan bermula hari ini. Hakim Datuk Kwe Chiu Sun membuat perintah itu selepas membenarkan saman yang difailkan oleh Global Royalty terhadap Rosmah. Hakim turut memerintahkan isteri kepada bekas Perdana Menteri itu membayar kos sebanyak RM75,000 masing-masing kepada Global Royalty serta pihak ketiga, iaitu Ketua Polis Negara dan Kerajaan Malaysia. Seramai 16 warga asing ditahan manakala pelbagai barangan perniagaan milik 22 penjaja tanpa lesen disita dalam operasi bersepadu di sekitar Pasar Pudu di Ibu Negara semalam. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur memaklumkan operasi bersepadu pasar itu dilaksanakan oleh pihaknya dengan kerjasama Jabatan Imigresen Malaysia dengan menyasarkan aktiviti perniagaan barangan basah, sayur-sayuran dan buah-buahan yang dikendalikan oleh warga asing tanpa kebenaran serta melanggar syarat permit kerja. Kesemua tahanan dibawa ke Depot Imigresen Kuala Lumpur untuk tindakan lanjut. Kastam Johor merampas satu kontena berisi rokok putih pelbagai jenama bernilai RM8.51 juta termasuk duti dan cukai dalam serbuan di sebuah gudang di Pelabuhan Tanjung Pelepas, Gelang Patah, 18 Mei lalu. Pengarahnya, Aminul Izmir Muhammad Suhaimi berkata, kontena tersebut diikrar sebagai membawa barang dengan dagangan base paper reels yang dipercayai dalam perjalanan dari Vietnam ke United Kingdom. Usaha mengesan sindiket yang terlibat serta pemilik gudang berkenaan sedang giat dijalankan bagi membantu siasatan. kes disahat bawah Seksyen 133-1A Akta Kastam 1967.
3: Rasai debaran Piala Dunia 2026, satu bola, satu dunia. Saksikan di RTM Klik, muat turun sekarang.
0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia bakal menikmati liputan penuh Piala Dunia FIFA 2026. Kesemua 104 perlawanan akan disiarkan oleh RTM dan Unify TV selaku penyiar rasmi kejohanan bola sepak terbesar dunia itu. Menerusi saluran utama RTM di platform MyTV iaitu saluran OK dan Sukan Plus serta platform Unify TV. Perlawanan juga boleh ditonton secara percuma di platform persediaan RTM Klik menerusi aplikasi mudah alih dan laman sesawang rasmi RTM. RTM Klik boleh diakses menggunakan pelbagai peranti tanpa perlu mendaftar akaun. RTM turut menyediakan kemudahan tontonan semula bagi perlawanan tertentu tertakluk kepada jadual ditetapkan. Sementara itu, peminat bola sepak melahirkan rasa teruja untuk menonton perlawanan Piala Dunia secara percuma menerusi platform RTM.
4: Amat-amat terharulah dan amat-amat berterima kasihlah kepada pihak ATM kerana menyediakan siaran langsung Piala Dunia FIFA kepada rakyat Malaysia. Jadi satu yang memang dinantikan setiap 4 tahun sekali dan pihak ATM memang memberi peluang pada kita rakyat Malaysia lah untuk mengikuti siaran langsung ini.
5: Saya rasa amat teruja lah memandangkan kerajaan memberi penyiaran percuma lah kepada kita untuk menonton Piala Dunia secara percuma di Seksyen TV RTM, yang mana ia merupakan Seksyen TV utama Malaysia lah dalam menjadi meneraju penyiaran utama di negara ini.
6: Okey, yang itu pun saya dapat tengok dekat media sosial juga sebab yang RTM nak bagi percuma 104 match. Piala Dunia kan lama nak tunggu. So kalau RTM dah dapat bagi ni memang kita boleh spend time kat rumah lah dengan family apa semua, dengan kawan-kawan, kat mama apa semua. Memang alhamdulillah RTM. Terima kasih RTM.
7: Bagi saya itu satu kelebihan yang amat bermakna lah bagi rakyat Malaysia sebab kita pun sendiri maklum bahawa siaran Piala Dunia ni bayarannya agak tinggi lah kalau kita nak siarkan di seluruh siaran TV. Jadi kalau saya kata pihak kerajaan atau pihak sepatutnya membeli secara percuma, rasa amat gembira lah.
0: Luar negara, di Mexico hampir 100,000 tentera, polis dan pengawal keselamatan swasta dikerah bagi memastikan keselamatan pelancong dan kelancaran temasya Piala Dunia. Langkah keselamatan diperketat susulan kematian ketua kartel dadah paling dikendaki El Mencho yang ditembak mati 3 bulan lalu. Lebih 5 juta pelancong dijangka tiba di bandar-bandar utama Mexico bagi menyaksikan kejohanan yang dianjurkan bersama Amerika Syarikat dan Kanada. Mexico City dijadual menjadi tuan rumah perlawanan pembukaan antara Mexico dengan Afrika Selatan awal pagi Jumaat. Ketika kehangatan Piala Dunia memuncak, penganjur menarik balik kesemua tiket yang diperuntukkan kepada penyokong Iran. Perkara itu disahkan Persekutuan Bola Sepak Iran menjelang aksi sulung kumpulan G menentang New Zealand Selasa depan. Badan induk itu memaklumkan proses penjualan tiket telah pun bermula namun kini telah disekat. Tindakan tersebut disifatkan bertentangan dengan semangat kesukanan. Harga petrol Petramax RON 92 tanpa subsidi di Indonesia meningkat kira-kira 32% kepada RM16,250, iaitu kira-kira RM3.64 seliter. Harga baru itu diberkuasa hari ini, kenaikan harga pertama dalam tempoh beberapa bulan. Kenaikan itu turut menyaksikan harga Petramax Green 95 meningkat kepada RM17,000, kira-kira RM3.81 seliter. Disampaikan taja utama sekali lagi. Negara Asia digesa lebih dinamik hadapi cabaran global. Kerjasama Malaysia-Jepun teroka teknologi termaju. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rail, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.
1: Perseforaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

0: Okey, Bella, 30 minit petang. Itu je ST12 baru saja berlalu kepingan hati. Okey, kita nak teruskan dengan
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda setiap hari Isnin hinggalah hari Jumaat. Kami bawakan untuk anda di jam yang pertama, 3.40 minit petang. Okey, hari ini dua lagu daripada penyanyi Ramlah Ram khas untuk anda. Lagu yang pertama,
2: Haru

0: Buletin 4 petang.
1: Antara tumpuan hari ini, GRS 2.0 Perkasa Komuniti Sepang, Selangor perkukuh hubungan dengan Singapura. Bersama-sama saya Zanaria Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah berkenan berangkat ke daerah keempat dalam jelajah gagasan rumput Selangor GRS 2.0 di Sepang hari ini. Esko Perpaduan Dato' Rizam Ismail berkata, program itu memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh perpaduan masyarakat dan meningkatkan ekonomi penduduk menerusi projek pembangunan komuniti. Menurut beliau, Raja Muda Selangor turut berkenan memperuntukkan RM500,000 masing-masing bagi menaik taraf tapak rekreasi Kampung Bagan Lalang dan jeti Kampung Jelutong Indah. Katanya projek berkenaan akan dilaksanakan Yayasan Menteri Besar Selangor dan dijangka memberi manfaat kepada penduduk serta merancakkan aktiviti pelancongan tempatan. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari mengadakan pertemuan dengan Menteri Ehwal Luar Singapura Vivian Balakrishnan sempena lawatan rasmi beliau ke Republik itu. Menurut Dato' Sri Amiruddin, pertemuan tersebut membincangkan pelbagai perkara termasuk hubungan dua hala Malaysia dan Singapura serta isu serantau yang memberi kesan kepada rantau Asia Tenggara. Lawatan tiga hari itu berlangsung di bawah program SR Nathan Fellowship yang bertujuan menggalakkan pertukaran pandangan dan perkongsian pengalaman antara pemimpin serantau. Beliau turut menyatakan komitmen Selangor untuk terus memperkukuh kerjasama strategik yang mampu memberi manfaat kepada ekonomi dan pembangunan negeri. Projek pembinaan Hospital Kapar dijangka siap sepenuhnya pada Mac tahun depan sekaligus memberi kelegaan kepada ribuan penduduk di Kapar, Meru dan kawasan sekitarnya. Adun Meru Mariam Abdul Rashid berkata perkara itu dimaklumkan menerusi lawatan pemantauan tapak bagi memastikan projek berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Beliau berkata hospital berkenaan akan membantu meningkatkan akses kepada perkhidmatan kesihatan awam selain mengurangkan kesesakan di hospital sedia ada yang kini berdepan peningkatan jumlah pesakit. Katanya pembinaan hospital itu membuktikan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh sistem kesihatan awam demi kesejahteraan rakyat. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Karnival Jelajah Job Care Selangor yang berlangsung Sabtu ini di Dewan Seri Siantan Selayang dijangka menawarkan sehingga 4,000 peluang pekerjaan kepada pencari kerja. Esko Sumber Manusia V. Paparaidu berkata, lebih 20 majikan daripada pelbagai sektor ekonomi akan menyertai program itu bagi menjalankan sesi temuduga secara bersemuka. Menurut beliau, peserta bukan sahaja boleh memohon pekerjaan secara terus, malah berpeluang mendapatkan perkhidmatan nasihat kerjaya dan pendaftaran My Future Job. Orang ramai khususnya belia dan graduan baru disaran membawa resume terkini serta dokumen berkaitan bagi memanfaatkan peluang yang disediakan. Majlis Perbandaran Sepang MP Sepang terus mempergiat usaha menjaga kebersihan kawasan tumpuan awam menerusi aktiviti kawal lipas lalat dan tikus di selera Ek Bagan Lalang serta Pusat Penjaja Bagan Lalang. Program yang dilaksanakan sempena gotong royong dan spring cleaning itu melibatkan penyewa premis, kontraktor serta beberapa jabatan berkaitan. Antara aktiviti dijalankan termasuk pembersihan premis dan longkang, pelupusan sisa pukal, pembersihan semak samun dan kerja pengemasan landscape. Menurut MP Sepang, inisiatif itu bertujuan memastikan kebersihan dan keselesaan kawasan pelancongan terus terpelihara demi manfaat peniaga dan pengunjung. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman iaitu di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Petaling dan Sepang, manakala malam tiada hujan. Sekian Buletin Selangor FM 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

sumber minyak baharu diteroka perkukuh bekalan negara. Malaysia, Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

10 Jun 2004, pelancaran perkhidmatan pembedahan robotik pertama di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Robotik Surgery disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Timbalan Menteri Kesihatan di Jabatan Urologi, Hospital Kuala Lumpur, HKL, Kuala Lumpur. Jabatan Urologi HKL menjadi hospital pertama di negara ini dan kedua di rantau Asia Tenggara yang menggunakan perkhidmatan pembedahan robotik bagi merawat pesakit. Sistem robotik yang dikenali sebagai sistem Da Vinci itu dikendalikan oleh pakar bedah daripada luar menerusi komputer berskrin 3D. Kaedah ini memudahkan kerja-kerja yang rumit seperti prosedur radikal prostatektomi yang membabitkan pemotongan seluruh kelenjar prostat untuk kanser prostat. Waktu pembedahan turut dapat dipendekkan sebanyak 50% dan pesakit juga sembuh lebih cepat berbanding biasa. Pihak HKL hanya mengenakan bayaran RM500 untuk sesi pembedahan, menjadikan ia bayaran termurah di dunia.

0: Kadangkala kehendak kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

Okey, itu Himan mantap di Meru Kelang. Terima kasih Himan. Untuk anda yang nak kongsikan aktiviti anda petang ini, bolehlah kongsikan di WhatsApp kami 019-330-4425. Nak call konti pun boleh 032-287-3203 ataupun 228-7-3204. Jom layan dahulu lagu Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama, Selangor FM.

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Status trafik di semua lebuh

0: Tiba-tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
1: Taklah, datang melawat anak kawan. Comelnya anak awak.
2: Iras betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena adu mak ayah dia.
1: Eish, kalau macam tu Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Ha, kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Simpan dan set down cepat ke telefon

0: boleh tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Air pasang dalam surut pukul 7.
2: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
1: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
2: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: Kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, PDRM JAI sempurnakan pelepasan abu Al-Quran di perairan Pulau Ansar. GRS Sepang pemimpin setempat harap projek infrastruktur berjalan lancar. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS melaksanakan program pemuliaan dan pelepasan bongkah abu Al-Quran serta bahan penerbitan mengandungi ayat suci Al-Quran. Program pemuliaan dan pelepasan bongkah abu Al-Quran itu disempurnakan di Markas Operasi Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 1 Pelabuhan Kelang sebelum bongkah abu berkenaan dilupuskan di perairan kira-kira 20 batu nautika dari jeti PPM. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche berkata, proses pelupusan itu dilaksanakan mengikut garis panduan ditetapkan bagi memastikan ia berjalan secara teratur, selamat dan penuh penghormatan. Menurutnya, memelihara kesucian Al-Quran bukan hanya tanggungjawab institusi agama, sebaliknya memerlukan kesedaran dan pelibatan seluruh umat Islam. Program itu turut memberi penekanan terhadap kepentingan menguruskan naskah Al-Quran yang rosak atau usang dengan penuh adab dan tertib. Penduduk Sepang menzahirkan penghargaan atas kesudian Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah turun padang menerusi jelajah gagasan rumpun Selangor GRS 2.0 hari ini. Kehadiran baginda turut membangkitkan harapan penduduk untuk melihat pembangunan kemudahan riadah di Kampung Bagan Lalang serta kerja naik taraf jeti Kampung Jelutuk Indah yang semangkit uzur dapat dilaksanakan. Tusa Kampung Bagan Lalang Muhammad Azmi Yaliman berkata, cadangan pembangunan tapak rekreasi di kawasan itu amat dinantikan memandangkan kampung berkenaan tidak mempunyai kemudahan sukan khususnya untuk golongan belia. Sementara itu, Ketua Kampung Jelutuk Indah Muhammad Syafiq Tahir berharap lawatan Raja Muda Selangor dapat membantu mempercepatkan usaha menyelenggara dan menaik taraf jeti yang telah berusia hampir 20 tahun dan masih digunakan nelayan serta penduduk setempat. Dalam perkembangan sama, Esko Perpaduan Datuk Rizam Ismail memaklumkan kedua-dua projek berkenaan akan menerima peruntukan sebanyak RM500,000 setiap satu. Pasar Awam Batang Kali di Hulu Selangor kini tampil dengan wajah baharu selepas dinaik taraf menerusi peruntukan lebih RM319,000 daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Menurut kementerian itu, projek berkenaan dilaksanakan bagi menyediakan ruang niaga yang lebih kondusif, bersih dan selesa kepada peniaga serta pengunjung. KPKT berkata penambahbaikan yang dilakukan bukan sahaja meningkatkan keselesaan dan kecekapan penggunaan ruang niaga, malah memperkukuh peranan Pasar Awam sebagai pusat aktiviti ekonomi komuniti setempat. Usaha itu juga membantu mewujudkan persekitaran yang lebih teratur dan mesra pengguna selaras dengan keperluan semasa. KPKT menegaskan komitmennya untuk terus melaksanakan projek pembangunan infrastruktur rakyat yang memberi manfaat langsung kepada kesejahteraan komuniti dan pertumbuhan ekonomi setempat. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Cawangan Kajang membongkar kegiatan penjualan kosmetik tiruan selepas menyerbu sebuah rumah yang dijadikan premis jualan di Semenyih. Serbuan hasil risikan dan pemantauan itu dijalankan bersama wakil pemilik cap dagangan sebelum menemukan pelbagai produk kosmetik dan penjagaan kulit yang dipercayai menggunakan cap dagangan berdaftar tanpa kebenaran. Dalam operasi tersebut, pihak berkuasa menyita barangan bernilai kira-kira RM9,000. KPDM menegaskan tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan cap dagangan berdaftar bagi mengal keuntungan dan kes disiasat mengikut Akta Cap Dagangan 2019. Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ terus menggunakan sukan sebagai medium mempromosikan bandaraya itu di peringkat antarabangsa menerusi pembaharuan perjanjian penajaan dengan jaguh larian menara negara So Wai Ching. Datuk Bandar Petaling Jaya Datuk Muhammad Zahari Samingan berkata, penajaan bernilai RM75,000 sehingga Disember tahun depan itu membuktikan komitmen MBPJ dalam menyokong pembangunan sukan dan meningkatkan imej Petaling Jaya. Menurut beliau, Wai Ching telah mencipta 15 rekod pertandingan, 1 rekod dunia genius dan 4 rekod Malaysia Book of Record. Selain menyertai pertandingan antarabangsa, beliau turut akan mengendalikan sesi latihan, bengkel serta program motivasi di sekolah sekitar Petaling Jaya bagi melahirkan lebih ramai atlet muda dalam sukan larian menara. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah malam dijangka tiada hujan, manakala pagi esok ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman antaranya di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling dan Sepang. Sekian Buletin Selangor FM pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 8 malam hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

10 Jun 2004, pelancaran perkhidmatan pembedahan robotik pertama di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Robotik Surgery disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Timbalan Menteri Kesihatan di Jabatan Urologi, Hospital Kuala Lumpur, HKL Kuala Lumpur. Jabatan Urologi HKL menjadi hospital pertama di negara ini dan kedua di rantau Asia Tenggara yang menggunakan perkhidmatan pembedahan robotik bagi merawat pesakit. Sistem robotik yang dikenali sebagai sistem Da Vinci itu dikendalikan oleh pakar bedah daripada luar menerusi komputer berskrin 3D. Kaedah ini memudahkan kerja-kerja yang rumit seperti prosedur radikal prostatektomi yang membabitkan pemotongan seluruh kelenjar prostat untuk kanser prostat. Waktu pembedahan turut dapat dipendekkan sebanyak 50% dan pesakit juga sembuh lebih cepat berbanding biasa. Pihak HKL hanya mengenakan bayaran RM500 untuk sesi pembedahan, menjadikan ia bayaran termurah di dunia.

Selangor FM, pilihan tempat itu dia izin sayang untuk anda. Okey, sekarang dah jam yang ketiga saya temankan anda seperti biasa. Waktu ini kepala kepada okey, kepada anda yang nak dengarkan lagu anda ke udara, hantarkan saja 0173304425. Terima kasih untuk rakan-rakan kita kan, ada sahabat kita ni dia kata selamat malam N, untuk semua sahabat Selangor FM, belanja lagu N Kerabu Pucuk Paku Mat Over daripada Azniman. Boleh-boleh, nanti saya cari ada saya siar tau. Okey, apa pun, jom kita layan dahulu. Ini dia khas untuk anda, dengarkan dahulu lagu nyanyi daripada Safura. Benci. Dulu sayang, kini benci. Benci. Janji benci. Selangor FM.

0: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
1: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
2: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
3: Maaf, anda mangsa scam.
2: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

kasih. Okey, lagu daripada Hatis Kerendang, lagu permintaan daripada rakan kita lah. Harap terhibur lah, seronok lah dapat dengar lagu tu kan. Eh, dah tak boleh. Jam terakhir kita nyemut, tak nak macam ni. Kita tak nak bagi orang terkejut. Kan, jadi kita kena sopan-sopan santun saja. Boleh eh, macam tu. Okey, lagi saya nak bacakan kiriman malam-malam kan. Lepas tu dah pukul 11.33 pula tu kan. Okey, kata assalamualaikum eh, nak minta lagu lah. Bergending dangdung. Okey. Tan Sri SM Salim bersama dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza. Terima kasih daripada Faiza Saad, sahabat bernama. Okey. Lagi lagu-lagu permintaan ada kesempatan untuk saya siarkan untuk jam yang terakhir ni. Saya temankan anda, juga kepada anda yang dengarkan melalui RTM Klik kan. Terima kasih banyak-banyak. Kalau yang dapat dengar melalui frekuensi tu, mungkin ada yang dengar daripada luar negeri Selangor kan. Walaupun orang kata menetap luar daripada negeri Selangor, tetap menjadikan Selangor FM sebagai pilihan informasi dan juga hiburan anda. Apa pun, jom nak teruskan lagi untuk malam ini. Dah menunggu dah turn untuk disiarkan. Kita ada lagu permintaan daripada rakan kita ni. Nak dengarkan lagu daripada Rai Makruf, Dear. Terus dengar Selangor FM.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.

Malaysia, Jepun perkukuh kerjasama keselamatan bekalan tenaga. Malaysia terus raih keyakinan pelabur Jepun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

Malaysia dan Jepun bersetuju memperkukuh kerjasama dalam keselamatan tenaga serta meneroka kerjasama dalam pembangunan tenaga nuklear secara aman untuk jangka panjang. Persetujuan dicapai ketika kedua-dua negara berusaha meningkatkan daya tahan menghadapi gangguan bekalan global dan ketidaktentuan geopolitik yang semakin memuncak. Menurut kenyataan bersama yang dikeluarkan selepas pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi, kedua-dua pemimpin mengesahkan komitmen mereka susulan ketidakstabilan bekalan tenaga global serta risiko berkaitan ketegangan di Asia Barat. Pada masa sama, Malaysia juga komited mengekalkan aliran perdagangan terbuka dan stabil ke Jepun, melibatkan bekalan tenaga penting seperti gas asli cecair LNG serta produk kimia. Tambah kenyataan itu, fokus turut diberikan kepada pengukuhan rantaian bekalan mineral kritikal dan unsur nadir bumi bagi mendepani cabaran ekonomi global. Kedua-dua negara juga sepakat membentuk kerjasama dengan negara lain seperti Australia dan Perancis. Mengulas mengenai kerjasama strategik menerusi perjanjian jual-beli LNG selama 20 tahun yang dimeterai Petronas dan syarikat utiliti Jepun JERA, Datuk Seri Anwar berkata perjanjian itu membolehkan 2 juta tan LNG dibekalkan ke Jepun setiap tahun bermula 2028.

0: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Beliau berkata demikian dalam sidang media penutup selepas menamatkan lawatan rasmi selama 3 hari ke Jepun. Sementara itu, pelaburan bernilai tinggi turut menjadi keutamaan dalam lawatan Perdana Menteri di samping usaha memperkukuh hubungan dua hala yang memberi manfaat kepada kedua-dua negara.
0: Selain pada acara rasmi, sambutan dan sebagainya, yang penting ialah memastikan beberapa kepentingan negara kita dari segi pelaburan, dari segi teknologi tinggi, termasuk dalam isu artificial intelligence, kita beri keutamaan kerana kita perlu kerjasama dan dukungan kerajaan Jepun dan syarikat-syarikat utama Jepun.
1: Beliau turut memaklumkan syarikat teknologi IBM Corporation memilih Malaysia sebagai lokasi bagi pengembangan inisiatif teknologi kuantum. Keputusan itu membuka ruang kepada pembangunan ekosistem teknologi berimpak tinggi di negara ini.
0: Sedang berbincang dan akan bawa ke Jumaat Menteri keperluan mengadakan majlis kuantum negara setelah diteliti oleh kementerian masing-masing.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyatakan pelabur Jepun bukan sahaja yakin dengan Malaysia dan bersedia meneruskan dengan pelaburan domestik, malah mereka mengakui Malaysia memiliki potensi besar dalam pelbagai sektor strategik.
2: Dalam perjumpaan kita dengan pemain-pemain industri di Jepun, hampir saya rasa majority of them are looking forward to nak contribute to investment kat Malaysia ni. Banyak sektor yang dia lihat, one of which they understand about how liable Malaysia untuk supply LNG.
1: Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Kerajaan Perpaduan di peringkat persekutuan kekal teguh dan terus menerima sokongan daripada parti-parti yang membentuk gabungan berkenaan. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan politik yang diamalkan gabungan itu adalah berasaskan rundingan dan kerjasama antara parti dalam kerajaan.
0: Tak ada lagi ura-ura pun tak ada. Kita pun dalam politik ni nak cerai, talak, kahwin. So, bagi saya bukan cara kita lah. Kita runding dengan baik, bincang dengan baik, kerjasama dengan baik.
1: Dalam perkembangan berkaitan, UMNO tetap teguh dengan pendirian mendukung kerajaan perpaduan meskipun parti itu memutuskan untuk bertanding secara solo pada pilihan raya negeri Johor. Setiausaha agungnya, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, UMNO juga kekal terbuka untuk menjalin kerjasama dengan mana-mana pihak demi kestabilan politik negara serta kesejahteraan rakyat. Beliau menegaskan sokongan berterusan terhadap kerajaan perpaduan yang dibentuk selepas pilihan raya umum ke-15 atas titah yang di-Pertuan Agong ketika itu sehingga pilihan raya akan datang. Datuk Dr. Ashraf turut menolak dakwaan bahawa keputusan UMNO dan Barisan Nasional mempertahankan mandat di Johor merupakan satu bentuk pengkhianatan terhadap kerajaan persekutuan. Sebaliknya, beliau menyifatkan langkah itu sebagai amalan demokrasi yang sah dan berlandaskan perlembagaan dengan menyerahkan mandat sepenuhnya kepada rakyat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: RTM mengajak seluruh rakyat menjadikan platformnya sebagai pilihan utama bagi mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak. Sebaliknya, medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang. Edisi kali ini menampilkan kelainan menerusi kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah dan meluas.
4: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia. Mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
1: RTM bakal menyiarkan kesemua 104 perlawanan secara langsung dengan kos yang lebih rendah berbanding edisi terdahulu. Sementara itu, pasukan yang bakal beraksi mula tiba di Amerika Syarikat bagi melengkapkan persiapan menjelang sepak mula kejohanan. Perancis kendalian Didier Deschamps tiba dengan misi memburu gelaran dunia ketiga dan akan memulakan kempen kumpulan I menentang Senegal pada 16 Jun. Croatia yang diketuai Luka Modric serta Belanda juga telah tiba bagi menghadapi kejohanan berkenaan. Croatia dijadual membuka saingan kumpulan L menentang England pada 17 Jun, manakala Belanda memulakan kempen kumpulan F menentang Jepun pada 14 Jun. Sementara itu, Kapten Uzbekistan Eldor Shomurodov mengetuai ketibaan pasukan berkenaan yang mencipta sejarah bakal membuat penampilan sulung di pentas Piala Dunia. Juara dua kali Uruguay pula tiba di Mexico dengan keyakinan tinggi bagi memulakan saingan kumpulan H menentang Arab Saudi pada 15 Jun. Piala Dunia FIFA 2026 membuka tirai dengan pertemuan antara tuan rumah Mexico menentang Afrika Selatan awal pagi esok.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Beralih ke kejohanan berbasikal trek kebangsaan 2026 di Velodrome Nasional Nilai. Kayuhan mantap Muhammad Shah Firdaus Sahrom membolehkannya menewaskan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang untuk merangkul pingat emas acara Keren Elit Lelaki. Pelumba Johor berusia 30 tahun itu berjaya mempertahankan kedudukan di hadapan meskipun diasak hebat pada penghujung perlumbaan, sekaligus menamatkan penantian 4 tahun untuk kembali bergelar juara kebangsaan sejak kali terakhir memenangi acara berkenaan pada 2022. Datuk Muhammad Azizul Hasni yang mewakili tim Azizul meraih pingat perak manakala gangsa menjadi milik pelumba Selangor Muhammad Fadil Muhammad Zonis. Konflik di Asia Barat, Israel sedang melaksana pembersihan etnik yang semakin agresif terhadap komuniti Palestin di Tebing Barat. Setiausaha Agung Amnesty International, Agnes Callamard, mendedahkan komuniti berkenaan berdepan pelbagai tekanan susulan peningkatan serangan daripada penceroboh Israel. Beliau menyatakannya ketika membentangkan laporan berhubung perpindahan paksa penduduk Palestin di Tebing Barat. Callamard menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap rejim Zionis, termasuk menghentikan sokongan ekonomi, diplomatik dan politik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jepun perkukuh kerjasama keselamatan bekalan tenaga. Malaysia terus raih keyakinan pelabur Jepun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

11 Jun 2009, Majlis Pelancaran Radio Malaysia JAKIM. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Pelancaran Radio JAKIM Salam FM disempurnakan di Jabatan Perdana Menteri di wilayah Persekutuan Putrajaya. Stesen radio ini dikendalikan oleh bahagian penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dengan kerjasama Radio dan Televisyen Malaysia, RTM. Ia menyiarkan rancangan-rancangan agama, terbitan bahagian penyiaran JAKIM seperti Kolbu dan Salam Tilawah serta lagu-lagu dakwah dan ketuhanan. Pada 1 Julai 2022, Salam FM mula beroperasi di Konti Baharu di Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur selepas lebih 13 tahun berkongsi konti dengan stesen radio Asyik FM.

0: celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Okay, 7.35 minit pagi waktu ini. Seperti yang dijanjikan, segmen to send untuk musim Piala Dunia ni kita berganti dengan Kopi Bola Pagi. Okay, tadi kita layan lagu daripada Kenaan, Waving Flag. Itu lagu tema Piala Dunia pada 2010 di Afrika Selatan. Okay, untuk Kopi Bola Pagi hari ini, saya nak tanya anda lah. Okay, kaya pula eh. Jadi kita sebut je Piala Dunia, suasana memang akan lain eh, berubah. Kedai makan mula dipenuhi penyiap bola sepak, media sosial pun dah rancak dah dengan perbincangan pasukan pilihan masing-masing. Dan ada yang juga sanggup berjaga malam semata-mata untuk saksikan perlawanan pasukan kegemaran anda. Ada yang dah standby ke nak berjaga malam ni? Okay, setiap badannya penyokong pasti ada pasukan pilihan masing-masing. Jadi pagi ini sebagai orang kata pembuka tirai Kopi Bola Pagi Selangor FM, nak tanyalah kan, pasukan mana yang anda sokong dalam perlawanan bola sepak Piala Dunia dan kenapa anda pilih untuk sokong pasukan tu? Adakah kerana keluarga anda, mungkin ada antara ahli keluarga anda yang sokong pasukan tu, jadi anda pun sama-sama sokong pasukan yang sama? Atau mungkin anda sokong sebab dah banyak sangat melangkah kejayaan, dah banyak sangat dulang Piala Dunia. Kejap lagi kita kongsikan trivia pasukan yang pernah memenangi trofi Piala Dunia eh. Anda ada kenangan tersendiri yang menyebabkan anda nak sokong tim ataupun pasukan yang anda sokong tu? Adakah anda setia sokong pasukan yang sama daripada Piala Dunia musim yang sebelum ni? Jadi untuk yang kali ni anda nak sokong tim yang sama, ataupun sebelum ni anda sokong pasukan lain tapi tiba-tiba tahun ni anda nak sokong pasukan lain? Anda boleh kongsi dengan saya, okey? Hantarkan kini melalui WhatsApp macam biasa 019-330-4425. 019-330-4425. Nak sembang-sembang dengan saya pun boleh. Talian konti Selangor FM 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Juga saya sedang bersiaran secara langsung di TikTok Live. Anda juga boleh komen di ruangan TikTok Live. Pasukan mana yang anda sokong atau tim mana yang anda sokong untuk World Cup, untuk Piala Dunia tahun ini, dan kenapa anda pilih tim itu, kenapa anda sokong pasukan itu? Okeylah, sharing, okey? Saya nantikan komen-komen dan kisah-kisah anda, okey? Dalam dekat bersama-sama kami, Kopi Bola Pagi Selangor FM.